na ke ma a ile nga ntsa satane le hotimo ke ma a ile nga fodisa diritsa